0: Latvijas piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Sestdienas sākums spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējumu smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcijas, Saurīts Rožitoru gaismā saktiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat būma grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana, ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
2: Misters Worldwide ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā! Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā! Biļetes tirgo biļešu servis! Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
3: 7:21 minūte.

Pasanāk 13. Liec mani starp lapusēm savā grāmatā, sarkanajā grāmatā.

7:59. Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien +23-27 grādi, vietām piekrastē +21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena, pamazām debesis apmāksies un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien +25-27 grādi.

0: pirmdiena, 10. augusts, ar ziņām ēterā Agnese Vasarmane. Labrīt! Šorīt agri no rīta gaisa temperatūra Latvijā bija no plus 8 grādiem Madonā līdz plus 17 Liepājas ostā. Aizvadītās dienas daudzviet Latvijā bijušas karstas, bet šonadēļ kļūs nedaudz vēsāks. Nedēļas sākumā Latvijai pietuvosies ciklons, un šodien, sākot no pēcpusdienas, valsts sāks šķērsot nokrišņu zonu. Rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus. Nedēļas otrajā pusē laiks atkal kļūs saulaināks, ievērojami nokrišņi nav gaidām un termometra stabiņš dažviet pakāpsies nedaudz virs plus 20 grādu atzīmes. Šodien sāksies remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišāņa Barona ielai. Remonta laikā tiks slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Ģertrūdes ielas posma atjaunošanas kopējās izmaksas ir 1,2 miljonu eiro un būvdarbus plānots pabeigt pusgada laikā. Visu atbildību par ūdens transporta jomu un infrastruktūru Rīgā plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam, sakārtojot arī piestātņu sistēmas. Tā norādīts ziņojumā, kuru šodien skatīs pilsētas attīstības komitejā. Līdz šim par jomu bija atbildīgas divas struktūru vienības. Plānots rīkot arī iepirkumu par regulāru pasažieru ūdens transporta satiksmi starp Vecmilgrāvi un Boldarāju no maija līdz septembrim. Citviet pasaulē Moldovā svētdien nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Pēc sprādziena Štefanvodas rajonā netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savvaļas ugunsgrēks. Lidrobots ir trāpījis kokā, tā atlūzas izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Notiek izmeklēšana. Ukrainas droni naktī uz svētdienu Krievijas Melnās jūras piekrastē Gelendžikā netālu no Krievijas diktatora Vladimira Putina pils ir trāpījuši pretgaisa aizsardzības kompleksa pozīcijai. Pēc Ukrainas bezpilota sistēmas spēku komandiera Roberta Braudī teiktā iznīcināti vēl 4 Krievijas pretgaisa aizsardzības objekti, kā arī trāpīts Melnajā jūrā naftas tankuģim un diviem sauskravas kuģiem. Sīrija un Krievija vienojušās par Krievijas militāro bāzu nākotni tuvo austrumu valstī, tā vēsta ziņu aģentūra Sana. Vienošanās paredz, ka civilie objekti nonāks Sīrijas pārvaldībā, bet Krievijas militārās bāzes kļūs par kopīgiem apmācību centriem. Par sportu Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova izcīnīja sudraba godalgas profesionālās pludmales volejbola tūras Hamburgas Elite 16 turnīrā finālā ar 0-2 zaudējot šveicietēm Ninai Brunerai Tanjai Hīberlī. Savukārt Latvijas vīriešu pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokarots turnīrā nodrošināja trešo vietu, jo viņu pretinieki nīderlandieši no spēles atteicās. Latvijas basketbola izlases 16 spēlētāju sastāvā šodien sāks gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm pret Horvātiju un Izrēlu. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. Augustā savā laukumā uzņems Izrēlu. Pirms tam pārbaudes spēlēs 19. Augustā izbraukumā Latvija tiksies ar Slovēniju, 23. Augustā savā laukumā ar Ukrainas izlasi. Šodien Lielbritānijas pilsētā Birminghamā sāksies Eiropas čempionāts vieglatlētikā. Latviju pārstāvēs 7 sportisti 4 disciplīnās, visvairāk šķēpmešanā. Un vēl šodien no pulksten 10 līdz 5 pievakarē pie Sietet biroja Rīgā Dzirnavielā varēs aplūkot rallī pilota Mārtiņa Seska pasaules rallī čempionāta rallī auto. Sesku varēs satikt no pulksten 10 līdz 11 rītā. Šā gada sezonā VRC kalendārā ir paredzēti 14 posmi un Sesks līdzīgi kā gadu iepriekš aizvada nepilnu sezonu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasarmane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Cāļu puspārnu vidusdaļas Rimi 500 grami 1,69 €. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli, izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies!

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: 8:18.
2: Sveiciens, mani sauc Aleksis Vilciņš, tu klausies radio SVH Gold un turpinājumā mana muzikālā izvēle. Amerikāņu mūziķis Roll Model un Writings on the Wall.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam krēmsieram Philadelphia atlaida līdz 35%. Tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Ar mans Rimi karti saldumiem geiša noteiktiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls – 99 eiro. Domoletī rakstāmgalds – 39,99. Mugursoma – tikai 4,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
3: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā! Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā! Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
4: 8:44 minūtes.

Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena pamazām debesis apmāksies un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.

pirmdiena, 10. augusts, ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šorīt agri no rīta gaisa temperatūra Latvijā bija no plus 8 grādiem Madonā līdz plus 17 Liepājas ostā. Aizvadītās dienas daudzviet Latvijā bijušas karstas, bet šonadēļ kļūs nedaudz vēsāks. Nedēļas sākumā Latvijai pietuvosies ciklons, un šodien, sākot no pēcpusdienas, valsts sāks šķērsot nokrišņu zonu. Rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus. Nedēļas otrajā pusē laiks atkal kļūs saulaināks, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi un termometra stabiņš dažviet pakāpsies nedaudz virs plus 20 grādu atzīmes. Šodien sāksies remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišāņa Barona ielai. Remonta laikā tiks slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Ģertrūdes ielas posma atjaunošanas kopējās izmaksas ir 1,2 miljonu eiro un būvdarbus plānots pabeigt pusgada laikā. Visu atbildību par ūdens transporta jomu un infrastruktūru Rīgā plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam, sakārtojot arī piestātņu sistēmas. Tā norādīts ziņojumā, kuru šodien skatīs pilsētas attīstības komitejā. Līdz šim par jomu bija atbildīgas divas struktūru vienības. Plānots rīkot arī iepirkumu par regulāru pasažieru ūdens transporta satiksmi starp Vecmilgrāvi un Boldarāju no maija līdz septembrim. Citviet pasaulē Moldovā svētdien nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Pēc sprādziena Štefanvodas rajonā netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savvaļas ugunsgrēks. Lidrobots ir trāpījis kokā, tā atlūzas izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Notiek izmeklēšana. Ukrainas droni naktī uz svētdienu Krievijas Melnās jūras piekrastē Gelendžikā netālu no Krievijas diktatora Vladimira Putina pils ir trāpījuši pretgaisa aizsardzības kompleksa pozīcijai. Pēc Ukrainas bezpilotu sistēmas spēka komandiera Roberta Braudī teiktā iznīcināti vēl 4 Krievijas pretgaisa aizsardzības objekti, kā arī trāpīts Melnajā jūrā naftas tankuģim un diviem sauskravas kuģiem. Sīrija un Krievija vienojušās par Krievijas militāro bāzu nākotni tuvo austrumu valstī, tā vēsta ziņu aģentūra Sana. Vienošanās paredz, ka civilie objekti nonāks Sīrijas pārvaldībā, bet Krievijas militārās bāzes kļūs par kopīgiem apmācību centriem. Par sportu Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova izcīnīja sudraba godalgas profesionālās pludmales volejbola tūras Hamburgas Elite 16 turnīrā finālā ar 0-2 zaudējot šveicietēm Ninai Brunerai Tanjai Hīberlī. Savukārt Latvijas vīriešu pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristiāns Fokerots turnīrā nodrošināja trešo vietu, jo viņa pretinieki nīderlandieši no spēles atteicās. Latvijas basketbola izlases 16 spēlētāju sastāvā šodien sāks gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm pret Horvātiju un Izrēlu. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. Augustā savā laukumā uzņems Izrēlu. Pirms tam pārbaudes spēlēs 19. Augustā izbraukumā Latvija tiksies ar Slovēniju, 23. Augustā savā laukumā ar Ukrainas izlasi. Šodien Lielbritānijas pilsētā Birminghamā sāksies Eiropas čempionāts vieglatlētikā. Latviju pārstāvēs 7 sportisti 4 disciplīnās, visvairāk šķēpmešanā. Un vēl šodien no pulksten 10 līdz 5 pievakarē pie Sietet biroja Rīgā Dzirnavielā varēs aplūkot rallī pilotu Mārtiņu Sesku pasaules rallī čempionāta rallī auto. Sesku varēs satikt no pulksten 10 līdz 11 rītā. Šā gada sezonā VRC kalendārā ir paredzēti 14 posmi un Sesks līdzīgi kā gadu iepriekš aizvada nepilnu sezonu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5!
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go

0: Rītas ir pieejamas. Tele 2.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

Es esmu Viesturs Kairiš, un es piedāvāju grupas Aurora dziesmu Barjera. Piedāvāju to tāpēc, ka ar šo dziesmu beidzas mana filma Janvāris.

Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena, pamazām debesis apmāksies un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūlija beigās bija 4,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir nedaudz vairāk nekā mēnesi iepriekš, par to liecina nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šobrīd Latvijā reģistrēti 42,300 bezdarbnieku. Šodien sāks remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai. Remonta laikā tiks slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Pasažieri var izmantot citus sabiedriskā transporta maršrutus, jo pirmais trolejbus šķērso Valmieru, Savotu, Aleksandra Čaka un Krišjāņa Barona ielu, pa kurām kursē liels skaits citus sabiedriskā transporta maršrutus pilsētas centru. Tā norāda uzņēmumā Rīgas satiksme. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Visu atbildību par ūdens transporta jomu un infrastruktūru Rīgā plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam, sakārtojot arī piestātņu sistēmu. Par to šodien lēms pilsētas attīstības komitejā. Līdz šim par jomu bija atbildīgas divas struktūru vienības. Plānots rīkot arī iepirkumu par regulāru pasažieru ūdens transporta satiksmi starp Vecmilgrāvi un Bolderāju no maija līdz septembrim. Latvijas basketbola izlase 16 spēlētāju sastāvā šodien sāks gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, 30. Augustā savā laukumā tā uzņems Izrēlu, pirms tam divas pārbaudes spēles pret Sloveniju un Ukrainu. Moldovā svētdien nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Pēc sprādziena Štefanvodas rajonā netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savvaļas ugunsgrēks. Lidrobots trāpījis kokā un drona atlūzas izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Notiek izmeklēšana. Pagājušajā naktī noticis ukraiņu lidrobotu uzlidojums Ņižņa Kamskai Tatarstānā. Vietēji iedzīvotāji ziņo par lielu skaitu lidrobotu, izplata foto uzņēmumus un video ierakstus, kuros redzami gan bezpilota lidaprāti, gan dūmu stabi. Ņižņa Kamska atrodas viena no lielākajām un modernākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. ASV aizsardzības uzņēmumi Raytheon un Lockheed Martin bažīs, ka Ukraina saņemot licenci Zenit raķešu Patriot ražošanai, tas uzlabos un spēs raķetes ražot ātrāk un ievērojami lētāk. Par to vēsta žurnāls The Atlantic. Abi uzņēmumi savas iebildes pamato ar intelektuālā īpašuma zādzības un neatļautas tehnoloģiju nodošanas riskiem. No šodienas līdz gada beigām pilnībā tiek atjaunot Igaunijas Latvijas pārrobežu autobusu maršruta Ikla Ainaži Salacgrība darbība. Autobusi atsāk kursēt līdz Salacgrībai, atjaunojot kustības sarakstu, maršrutus un attiešanas laikus, kas bija spēkā arī pirmajā pilota projekta periodā. Šodien Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielā patiltē pie centrālās stacijas atklās murāli Rīgas Atlantīda. To radījuši iela mākslinieki Dainis Rudens, Biktī, Uman, Pinka, Kosti un Renārs Caune. Savukārt darba kuratori un koncepcijas autori ir Rudens un filozofs Igors Gubenko. Un šomēnes Rīgas ostā piestās 18 kruīzu kuģi un šodien ir viena no dienām, kad Rīgas ostā piestās veseli divi kruīzu kuģi. Augustā visplašāk Rīgas ostā pārstāvētas ASV kruīzu kompānijas. Un līdz šim šogad Rīgu ar kruīzu kuģiem visvairāk ir apmeklējuši tūristi no Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Somijas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier. Saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3A.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam Armands Rimi karti Eļām Borges 40% atlaide. Tomātu mērcēm spilva 260, 500 vai 510 grami atlaide līdz 41%. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv atbalsta Radio SVH Rock.

Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena pamazām debesis apmāksies un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad jūlija beigās bija 4,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir nedaudz vairāk nekā mēnesi iepriekš, par to liecina nodarbinātības valsts aģentūras dati. Šobrīd Latvijā reģistrēti 42,300 bezdarbnieku. Šodien sāks remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai. Remonta laikā tiks slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Pasažieri var izmantot citus sabiedriskā transporta maršrutus, jo pirmais trolejbuss šķērso Valmieras, Avotu, Aleksandra Čaka un Krišjāņa Barona ielu, pa kurām kursē liels skaits citus sabiedriskā transporta maršrutus uz pilsētas centru. Tā norāda uzņēmumā Rīgas satiksme. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Visu atbildību par ūdens transporta jomu un infrastruktūru Rīgā plānots nodot ārtelpas un mobilitātes departamentam, sakārtojot arī piestātņu sistēmu. Par to šodien lēms pilsētas attīstības komitejā. Līdz šim par jomu bija atbildīgas divas struktūru vienības. Plānots rīkot arī iepirkumu par regulāru pasažieru ūdens transporta satiksmi starp Vecmilgrāvi un Bolderāju no maija līdz septembrim. Latvijas basketbola izlase 16 spēlētāju sastāvā šodien sāks gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, 30. Augustā savā laukumā tā uzņems Izrēlu, pirms tam divas pārbaudes spēles pret Sloveniju un Ukrainu. Moldovā svētdien nokritis un eksplodējis vadāms kaujas lidrobots. Pēc sprādziena Štefanvodas rajonā netālu no robežas ar Ukrainu izcēlies savvaļas ugunskrēks. Lidrobots trāpījis kokā un drona atlūzas izkaisītas plašā apkārtnē un skārušas vairākas zemnieku saimniecības. Notiek izmeklēšana. Pagājušajā naktī noticis ukraiņu lidrobotu uzlidojums Ņižņa Kamskai Tatarstānā. Vietējie iedzīvotāji ziņo par lielu skaitu lidrobotu, izplata foto uzņēmumus un video ierakstus, kuros redzami gan bezpilota lidaprāti, gan dūmu stabi. Ņižņa Kamska atrodas viena no lielākajām un modernākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. ASV aizsardzības uzņēmumi Raytheon un Lockheed Martin bažīs, ka Ukraina saņemot licenci Zenit raķešu Patriot ražošanai, tas uzlabos un spēs raķetes ražot ātrāk un ievērojami lētāk. Par to vēsta žurnāls The Atlantic. Abi uzņēmumi savas iebildes pamato ar intelektuālā īpašuma zādzības un neatļautas tehnoloģiju nodošanas riskiem. No šodienas līdz gada beigām pilnībā tiek atjaunot Igaunijas Latvijas pārrobežu autobusu maršruta Ikla Ainaži Salacgrīva darbība. Autobusi atsāk kursēt līdz Salacgrīvai, atjaunojot kustības sārakstu, maršrutus un attiešanas laikus, kas bija spēkā arī pirmajā pilota projekta periodā. Šodien Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielā patiltē pie centrālās stacijas atklās murāli Rīgas Atlantīda. To radījuši iela mākslinieki Dainis Rudens, Biktī, Uman, Pinka, Kosti un Renārs Caune. Savukārt darba kuratori un koncepcijas autori ir Rudens un filozofs Igors Gubenko. Un šomēnes Rīgas ostā piestās 18 kruīzu kuģi un šodien ir viena no dienām, kad Rīgas ostā piestās veseli divi kruīzu kuģi. Augustā visplašāk Rīgas ostā pārstāvētas ASV kruīzu kompānijas. Un līdz šim šogad Rīgu ar kruīzu kuģiem visvairāk ir apmeklējuši tūristi no Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Somijas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier. Saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļsūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies. Noteikumi PTA LV.

Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go

0: viesierītes ir pieejamas. Tele 2.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerher putekļu sūcējs VD3 59,99, Electrolux plīcvirsma 279 eiro, Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību 219 eiro, kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncerta zālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvar otvētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai,

Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena, pamazām debesis apmāksies un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.

ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Aizvadītās dienas daudz viet Latvijā bijušas karstas, bet šonadēļ kļūs nedaudz vēsāks. Šodien sākot no pēcpusdienas Latvijas teritoriju sāks šķērsot nokrišņu zona. Rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus. Nedēļas otrajā pusē laiks atkal kļūs saulaināks, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi un termometra stabiņš dažviet pakāpsies nedaudz virs plus 20 grādu atzīmes. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs novērsusi 124 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 9434 cilvēki. Šodien sāks remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišāņa Barona ielai. Remonta laikā tiek slēgts arī pirmā trolejbusa maršruts. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, tajā skaitā 3 elektriskos kreiriteņu vadītāji un viens gājējs. Policija pieķērus arī 10 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā vienu narkotisko vielu ietekmē. Regulāri kuģīšu pārvadājums starp Boldarāju un Vecmilgrāvi varētu sākties nākamā gada aprīlī. Tā šodien Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas sēdē skaidroja pilsētas attīstības departamenta pārstāvi. Sākotnēji satiksme tiks nodrošināta īstenojot pilotu projektu, veicot divus reisus vienā virzienā no rīta un vakarā apmēram 5 mēnešus. Iecerēts, ka pilotu projekta laikā biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai, tātad eiro 50. Pilotu projekta laikā plānots veikt arī lietotāju aptauju. Citviet pasaulē pagājušajā naktī ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņa Kamskā Tatarstānā. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā ir gājuši bojā vismaz 12 cilvēku, vairāki 10 ir gūši ievainojumus. Uzbrukumam pakļauti rūpniecības un civilie objekti. Ņižņa Kamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem. Rietuma Eiropa ir piedzīvojusi karstāko jūniju un jūliju vidējai gaisa temperatūrai sasniedzot nepilnus plus 22 grādus pēc Celsija. Tā ziņo Eiropas Savienības Kopernika klimatu pārmaiņu dienests. Bonnā izvietotais dienests norāda, ka temperatūra Austrum Eiropā un Skandināvijā gan bijusi ievērojami zemāka un Eiropā kopumā pagājušais mēnesis bijis tikai 11. Karstākais kopš sākti mērījumi. Vidējā gaisa temperatūra sasniegusi plus 20,5 grādus. Latvijā Rīgā maģistrālā ūdensvadas kalošanas laikā šonadēļ būs iespējama ūdens uzduļķošanās brasā un centrā. Ūdensvadas kalošana sāksies rīt no rīta un ilgs līdz piekdienas rītam. Tiks skalots apmēram 5,5 kilometrus garš maģistrālā ūdensvada posms no Klijānu ielas 1 līdz Raiņa bulvārim 29. Šomēnes Rīgas ostā piestās 18 kruīza kuģi un šodien ir viena no dienām, kad Rīgas ostā piestās veseli 2 kruīza kuģi. Augustā visplašāk Rīgas ostā pārstāvētas ASV kruīza kompānijas un līdz šim šogad Rīgu ar kruīza kuģiem visvairāk apmeklējuši turisti no Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Somijas. Un Latvijas basketbola izlases 16 spēlētāju sastāvā šodien sāk gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. Augustā savā laukumā uzņems Izrēlu. Pirms tam divas pārbaudes spēles pret Sloveniju un Ukrainu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
4: Misters Worldwide ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. Novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā! Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā! Biļetes tirgo biļešu servis! Pitbull! Lietuvā! 30. Novembrī!

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Mākslas muzejas Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Sešvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma Rīgas vasara.lv

Šodien Latvijā saulains laiks, dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumu puses palielināsies un pēcpusdienā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23-27 grādi, vietām piekrastē plus 21-23 grādi. Rīgā lielākoties saulaina diena, pamazām debesis apmāksies un pēcpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 25-27 grādi.

0: pārziņām studijā Agnese Vasermane. Aizvadītās dienas daudz viet Latvijā bijušas karstas, bet šonadēļ kļūs nedaudz vēsāks. Šodien sākot no pēcpusdienas Latvijas teritoriju sāks šķērsot nokrišņu zona. Rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus. Nedēļas otrajā pusē laiks atkal kļūs saulaināks, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi un termometra stabiņš dažviet pakāpsies nedaudz virs plus 20 grādu atzīmes. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs novērsusi 124 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti 9434 cilvēki. Šodien sāks remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišāņa Barona ielai. Remonta laikā tiek slēgts arī pirmā trolejbus maršruts. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, tajā skaitā 3 elektriskos kreiriteņu vadītāji un viens gājējs. Policija pieķērus arī 10 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā vienu narkotisko vielu ietekmē. Regulāri kuģīšu pārvadājums starp Boldarāju un Vecmilgrāvi varētu sākties nākamā gada aprīlī. Tā šodien Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas sēdē skaidroja pilsētas attīstības departamenta pārstāvi. Sākotnēji satiksme tiks nodrošināta īstenojot pilotu projektu, veicot divus reisus vienā virzienā no rīta un vakarā apmēram 5 mēnešus. Iecerēts, ka pilotu projekta laikā biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai, tātad eiro 50. Pilotu projekta laikā plānots veikt arī lietotāju aptauju. Citviet pasaulē pagājušajā naktī ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņa Kamskā Tatarstānā. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā ir gājuši bojā vismaz 12 cilvēku, vairāki 10 ir gūši ievainojumus. Uzbrukumam pakļauti rūpniecības un civilie objekti. Ņižņa Kamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem. Rietuma Eiropa ir piedzīvojusi karstāko jūniju un jūliju vidējai gaisa temperatūrai sasniedzot nepilnus plus 22 grādus pēc Celsija. Tā ziņo Eiropas Savienības Kopernika klimatu pārmaiņu dienests. Bonnā izvietotais dienests norāda, ka temperatūra Austruma Eiropā un Skandināvijā gan bijusi ievērojami zemāka un Eiropā kopumā pagājušais mēnesis bijis tikai 11. Karstākais kopš sākti mērījumi. Vidējā gaisa temperatūra sasniegusi plus 20,5 grādus. Latvijā Rīgā maģistrālā ūdensvadas kalošanas laikā šonadēļ būs iespējama ūdens uzduļķošanās brasā un centrā. Ūdensvadas kalošana sāksies rīt no rīta un ilgs līdz piekdienas rītam. Tiks skalots apmēram 5,5 kilometrus garš maģistrālā ūdensvada posms no Klijānu ielas 1 līdz Raiņa bulvārim 29. Šomēnes Rīgas ostā piestās 18 kruīza kuģi un šodien ir viena no dienām, kad Rīgas ostā piestās veseli 2 kruīza kuģi. Augustā visplašāk Rīgas ostā pārstāvētas ASV kruīza kompānijas un līdz šim šogad Rīgu ar kruīza kuģiem visvairāk apmeklējuši turisti no Vācijas, ASV, Lielbritānijas un Somijas. Un Latvijas basketbola izlases 16 spēlētāju sastāvā šodien sāk gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. 27. Augustā Latvija izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. Augustā savā laukumā uzņems Izrēlu. Pirms tam divas pārbaudes spēles pret Sloveniju un Ukrainu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV!

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvar zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēs prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvar ofētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls 99 eiro, Domoleti rakstāmgalds 39,99, mugursoma tikai 4,99, kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Esiet sveicināti, te runā Normunds Rutulis. Un es ar prieku piedāvāju jums, Radio SVH Gold klausītājiem, noklausīties vienu no manām mīļākajām dziesmām. Tas ir itāļu DJs, mūzikas producents Michele Chiavarini un dziedātājs Pete Simpsons, brazīliešu mūziķa Rola Midona dziesmā Sitting in the Middle. Lai dzīves prieks dzird

Šodien Latvijā saulains laiks, dienas laikā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā jau daudz viet īslaicīgas lietas, vietām iespējams arī pērkona negaiss pūtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vēžu, brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra no plus 23 līdz plus 27 grādiem, vietām piekrastē plus 21 plus 23 grādi.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem kārdarbības pret Ukrainu turpināšanai. Krimināla process par bruņota konflikta finansēšanu sākts pagājušā gada februārī, un šī procesa ietvaros šogad maijā aizturēta vēl viena persona, kur bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizturētā Latvijas nepilsoni saziedotos finanšu līdzekļus no sava bankas konta pārskaitījusi uz Krieviju. Abām aizdomās turamām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 124 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt vairāk nekā 9400 cilvēku. Šodien sākas remontdarbi Rīgā, Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņu Baronielai. Remonta laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts. Pasažieri var izmantot citus sabiedriskā transporta maršrutus, jo pirmais trolejbuss šķērso Valmieras avotu Aleksandra Čaka un Krišjāņu Baronielu, pa kurām kursē liels skaits citu sabiedriskā transporta maršrutu uz pilsētas centru, tā norāda Rīgas satiksme. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Latvijā 27% iedzīvotāji dzīves laikā ir aizņēmušies, lai sektu citas kredītsaistības. Par to liecina Norstat veiktā aptauja. Vienlaikus 61% aptaujāto norādījuši, ka šādā situācijā nekad nav nonākuši, bet 13% atzinuši, ka vispār nekad nav ņēmuši aizņēmumus. Visbiežāk citas kredītsaistības ar jaunu aizņēmumu seguši ekonomiski aktīvā vecuma iedzīvotāji, un tāpat aptaujas dati liecina, ka visbiežāk šādos gadījumos aizņēmušies iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem. Regulāri kuģīšu pārvadājums starp Bolderāju un Vecmilgrāvu varētu sākties nākamā gada aprīlī. Sākotnēji satiksmi tikšot nodrošināt īstenojot pilotu projektu, veicot divus reisus vienā virzienā no rīta un vakarā aptuveni 5 mēnešus. Pilotu projektu laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu un iecerēts, ka šajā laikā biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai attiecīgi 1,5 eiro. Latvijas basketbola izlase 16 spēlētāju sastāvā šodien sāk gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Šajā sastāvā gan pagaidām nebūs Artūrs Žagars, kurš pieņēmis lēmumu tomēr nepalīdzēt Latvijas basketbola izlasē, gan izvērtējot visus iespējamos riskus attiecībā uz nākamās klubu sezonas perspektīvām, gan balstoties uz viedokli no viņa jaunā kluba Ķīnā, kur ar viņu rēķinās kā pamata saspēles vadītāju. Izslēdzot liekus traumu riskus, izlase saka, portālam Delfi skaidroja spēlētāja aģents Mārtiņš Bērziņš. Bet noslēgumā atgādina arī to, ka šajā nedēļas izskaņā plānota Rīgas svētku kulminācija. Rīgas dzimšanas dienas svinības sāksies piekdienas 14. Augusta vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu atslaukumā. Gardēži svētku dienās būs gaidīti operas skverā. Svinības turpināsies 11. Novembra Krastmalā Vecrīgā, Vērmans dārzā, Uzvars parkā, Eksportielā, Esplanādē pie Rīgas kongresnam un citviet. Daugavā vakarā būs skatāms lāzeru, strūklakumu, video priekšnesums un būs arī ierastais krastamačs. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 eiro kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 eiro kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 eiro. Rimi.
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30.

0: Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotaslietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotaslietām 35% atlaide. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana, ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27.

augustam. Apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.

Šodien Latvijā saulains laiks, dienas laikā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā jau daudz viet īslaicīgas lietas, vietām iespējams arī pērkona negaiss putīs lēns līdz mērens dienvidpuses vēžu, brāsmās līdz 15-17 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra no plus 23 līdz plus 27 grādiem, vietām piekrastē plus 21 plus 23 grādi.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem kārdarbības pret Ukrainu turpināšanai. Krimināla procesa par bruņota konflikta finansēšanu sākts pagājušā gada februārī, un šī procesa ietvaros šogad maijā aizturēta vēl viena persona, kur bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizturētā Latvijas nepilsoni saziedotos finanšu līdzekļus no sava bankas konta pārskaitījus uz Krieviju. Abām aizdomās turamām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 124 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt vairāk nekā 9400 cilvēku. Šodien sākas remontdarbi Rīgā, Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņu baronielai. Remonta laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts. Pasažieri var izmantot citus sabiedriskā transporta maršrutus, jo pirmais trolejbus šķērso Valmieru, Savotu, Aleksandra Čaka un Krišjāņu baronielu, pa kurām kursē liels skaits citu sabiedriskā transporta maršrutu uz pilsētas centru, tā norāda Rīgas satiksme. Būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgada laikā. Latvijā 27% iedzīvotāji dzīves laikā ir aizņēmušies, lai sektu citas kredītsaistības. Par to liecina Norstat veiktā aptauja. Vienlaikus 61% aptaujā to norādījuši, ka šādā situācijā nekad nav nonākuši, bet 13% atzinuši, ka vispār nekad nav ņēmuši aizņēmumus. Visbiežāk citas kredītsaistības ar jaunu aizņēmumu seguši ekonomiski aktīvā vecuma iedzīvotāji, un tāpat aptaujas dati liecina, ka visbiežāk šādos gadījumos aizņēmušies iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem. Regulāri kuģīšu pārvadājums starp Bolderāju un Vecmilgrāvu varētu sākties nākamā gada aprīlī. Sākotnēji satiksmi tikšot nodrošināt īstenojot pilotu projektu, veicot divus reisus vienā virzienā no rīta un vakarā aptuveni 5 mēnešus. Pilotu projektu laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu un iecerēts, ka šajā laikā biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai attiecīgi 1,5 eiro. Latvijas basketbola izlase 16 spēlētāju sastāvā šodien sāk gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Šajā sastāvā gan pagaidām nebūs Artūrs Žagars, kurš pieņēmis lēmumu tomēr nepalīdzēt Latvijas basketbola izlasē, gan izvērtējot visus iespējamos riskus attiecībā uz nākamās klubu sezonas perspektīvām, gan balstoties uz viedokli no viņa jaunā kluba Ķīnā, kur ar viņu rēķinās kā pamata saspēles vadītāju. Izslēdzot liekus traumu riskus, izlase saka, karā portālam Delfi skaidroja spēlētāja aģents Mārtiņš Bērziņš. Bet noslēgumā atgādina arī to, ka šajā nedēļas izskaņā plānota Rīgas svētku kulminācija. Rīgas dzimšanas dienas svinības sāksies piekdienas 14. Augusta vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu atslaukumā. Gardēži svētku dienās būs gaidīti operas skverā. Svinības turpināsies 11. Novembra Krastmalā Vecrīgā, Vērmanas dārzā, Uzvars parkā, Eksportielā, Esplanādē pie Rīgas kongresnam un citviet. Daugavā vakarā būs skatāms lāzeru strūklakumu video priekšnesums un būs arī ierastais krastamačs. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana, ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
2: Misters Worldwide ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. Novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā! Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā! Biļetes tirgo biļešu servis! Pitbull! Lietuvā! 30.

0: kvalitātes klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Sestdien sākums spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts rožatoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās sūp viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienakts basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baud

0: koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

Jau šovakar Latviju pārsteigās lietus mākoņi un lietus pa laikam turpināsies arī rīt dienā. Negaiss dienā vietām atnesīs ne tikai stipru lietu, bet arī spēcīgas vēja brāzmas un iespējams krusu, pa laikam spīdēs saule. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, dienā nepārsniegs plus 17 plus 22 grādus. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem līs, dienā iespējams pērkona negaiss, bet naktī gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 15 grādiem, dienā nepārsniegs plus 20.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labdien! Ievērojamais latviešu mūzikas žurnālists Klāss Vāver ir gājis bojā pārgājienu laikā Kalnos, Meksikā, atsaucoties uz vietējiem medijiem, vēsta portāls LSM. 62 gadus vecais Vāver jau ilgāku laiku dzīvoja Meksikā un saskaņā ar vietējo mediju sniegto informāciju viņam bijusi arī ASV pilsonība. 31. Jūlijā Klāss Vāver kopā ar grupu devies pārgājienā Kalnainā Afidu Meksikas vidienē. Pārgājienu laikā Klāss Vāver pazudis, sākta viņa meklēšana un tikai pēc vairākām dienām viņš bez dzīvības pazīmēm atrasts kādā ūdens tilpē. Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanas versiju vīrietis varētu būt paslīdējis un iekritis ūdenī, kur noslīdis, taču nāves cēlonis tiks noteikts pēc plašākas izmeklēšanas. Valsts drošības dienas pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem, kardarbības pret Ukrainu turpināšanai. Krimināla process par bruņota konflikta finansēšanu sākts pagājušā gada februārī, un šī procesa ietvaros šogad maijā aizturēt vēl vienu personu, kur bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizturētā Latvijas nepilsone saziedotos finanšu līdzekļus no sava bankas konta pārskaitījusi uz Krieviju. Abām aizdomās turētajām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Šodien sākas remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Baroni ielai, un remonta laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts. Būvdarbus plānots pabeigt pusgada laikā, bet regulāri kuģīšu pārvadājums starp Bolderāju un Vecmilgravu varētu sākties nākamā gada aprīlī, sākotnēji satiksme tikšot nodrošināta īstenojot pilotu projektu, veicot divas reizes vienā virzienā no rīta un vakarā aptuveni 5 mēnešus pēc kārtas. To laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu. Iecerēts, ka biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai 1,5 eiro un brauciens ilgs nepilnas 20 minūtes. Un vēl šodien Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas atklāts murālis Rīgas Atlantīda. To radījuši ielu mākslinieki Dainis Rudens, Bikti, Uman, Pinka, Kosti un Renārs Cauna. Savukārt darba kuratori un koncepcijas autori ir Rudens un filozofs Igors Gubenko. Darbs tapis Eiropas projektā, kurā pētīts pilsētas karstums, salas gaisa kvalitāte un zaļo teritoriju nozīme pilsētvidē. Un noslēgumā atgādināšu, ka šajā nedēļas nogalē plānot Rīgas svētku kulminācija. Rīgas dzimšanas dienas svinības sāksies piektdienas vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu Rāts laukumā. Gardēžu svētku dienās būs gaidīti operas skvērā. Svinības turpināsies 11. novembra Krastmalā, Vecrīgā, Vērmanas dārzā, Uzvaras parkā, Eksporta ielā, Esplanādē pie Rīgas kongresnam un citviet. Savukārt sestdienas vakarā Daugavā būs skatāms lāzeru, strūklaku un video priekšnesums. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļsūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī

Jau šovakar Latviju pārsteigās lietus mākoņi un lietus pa laikam turpināsies arī rīt dienā. Negaiss dienā vietām atnesīs ne tikai stipru lietu, bet arī spēcīgas vēja brāzmas un iespējams krusu, pa laikam spīdēs saule. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, dienā nepārsniegs plus 17 plus 22 grādus. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem līs, dienā iespējams pērkona negaiss, bet naktī gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 15 grādiem, dienā nepārsniegs plus 20.

0: ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ievērojamais latviešu mūzikas žurnālists Klāss Vāver ir gājis bojā pārgājienu laikā kalnos Meksikā, atsaucoties uz vietējiem medijiem vēsta portāls LSM. 62 gadus vecais Vāver jau ilgāku laiku dzīvoja Meksikā un saskaņā ar vietējo mediju sniegto informāciju viņam bijusi arī ASV pilsonība. 31. Jūlijā Klāss Vāver kopā ar grupu devies pārgājienā kalnainā Afidu Meksikas vidienē. Pārgājienu laikā Klāss Vāver pazudis, sākta viņa meklēšana un tikai pēc vairākām dienām viņš bez dzīvības pazīmēm atrasts kādā ūdens tilpē. Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanas versiju vīrietis varētu būt paslīdējis un iekritis ūdenī, kur noslīdis, taču nāves cēlonis tiks noteikts pēc plašākas izmeklēšanas. Valsts drošības dienas pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem, kardarbības pret Ukrainu turpināšanai. Krimināla process par bruņota konflikta finansēšanu sākts pagājušā gada februārī, un šī procesa ietvaro šogad maijā aizturēt vēl vienu personu, kur bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizturētā Latvijas nepilsone saziedotos finanšu līdzekļus no sava bankas konta pārskaitījusi uz Krieviju. Abām aizdomās turētajām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Šodien sākas remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai, un remonta laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts. Būvdarbus plānots pabeigt pusgada laikā, bet regulāri kuģīšu pārvadājums starp Bolderāju un Vecmilgravu varētu sākties nākamā gada aprīlī, sākotnēji satiksme tikšot nodrošināta īstenojot pilotu projektu, veicot divas reizes vienā virzienā no rīta un vakarā, aptuveni 5 mēnešus pēc kārtas. To laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu. Iecerēts, ka biļetes cena tiks pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai 1,5 eiro un brauciens ilgs nepilnas 20 minūtes. Un vēl šodien Rīgā Emīlijas Beņemiņas ielas patiltē pie centrālās stacijas atklāts murālis Rīgas Atlantīda. To radījuši ielu mākslinieki Dainis Rudens, Bikti, Uman, Pinka, Kosti un Renārs Cauna. Savukārt darba kuratori un koncepcijas autori ir Rudens un filozofs Igors Gubenko. Darbs tapis Eiropas projektā, kurā pētīts pilsētas karstumsala, gaisa kvalitāte un zaļo teritoriju nozīme pilsētvidē. Un noslēgumā atgādināšu, ka šajā nedēļas nogalē plānot Rīgas svētku kulminācija. Rīgas dzimšanas dienas svinības sāksies piektdienas vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu Rātslaukumā. Gardēžu svētku dienās būs gaidīti operas skverā. Svinības turpināsies 11. novembra Krastmalā, Vecrīgā, Vērmanas dārzā, Uzvaras parkā, Eksporta ielā, Esplanādē pie Rīgas kongresa nama un citviet. Savukārt sestdienas vakarā Daugavā būs skatāms lāzeru, strūklaku un video priekšnesums. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana, ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
4: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

Jau šovakar Latviju pārsteigās lietus mākoņi un lietus pa laikam turpināsies arī rīt dienā. Negaiss dienā vietām atnesīs ne tikai stipru lietu, bet arī spēcīgas vēja brāzmas un iespējams krusu, pa laikam spīdēs saule. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, dienā nepārsniegs plus 17 plus 22 grādus. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem līsa, dienā iespējams pērkona negaiss, bet naktī gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 15 grādiem, dienā nepārsniegs plus 20.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labvakar. Ievērojamais latviešu mūzikas žurnālists Klāss Vāver ir gājis bojā pārgājienu laikā kalnos Meksikā, tā atsaucoties uz vietējiem medijiem vēsta portāls LSE. 62 gadus vecais Klāss Vāver jau ilgāku laiku dzīvojis Meksikā. 31. Jūlijā viņš kopā ar grupu devies pārgājienā kalnainā apvidū Meksikas vidienē un pārgājienu laikā pazudis sākta viņa meklēšana un tikai pēc vairākām dienām viņš bez dzīvības pazīmēm atrasts kādā ūdens tilpē. Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanas versiju vīrietis varētu būt paslīdējis un iekritis ūdenī, kur noslīcis, taču nāves cēlonis vēl tikšot noteikts pēc plašākas izmeklēšanas. Valsts drošības dienas pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem karadarbības pret Ukrainu turpināšanai personai piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Šodien sāks remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Baroni ielai. Remontdarbu laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts un būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgadu laikā. Bet regulāri kuģīšu pārvadājums starp Boldrājumu Vecmilgrāvu varētu sākties no nākamā gada aprīļa. Sākotnēji satiksmi tikšot nodrošināt īstenojot pilotu projektu, veicot divas reizes uz vienā virzienā no rīta un arī vakarā 5 mēnešu periodā. Tā laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu un iecerēts, ka biļetes cena tikšot pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai 1,5 eiro un brauciens ilgs vien nepilnas 20 minūtes. Rīgas pašvaldības pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Berholts atzinis, ka ūdens transports var kļūt par nozīmīgu alternatīvu ikdienas pārvietošanās iespējām Rīgā. Turklāt svarīgi kuģu satiksmi ieviest vēl pirms Vanšu tilta remonta sākuma. Rīgā maģistrālā ūdensvadas kalošanas laikā šonedēļ būs iespējama ūdens uzduļķošanās brasā un centrā. Ūdensvadas kalošana sāksies rīt no rīta un ilgs līdz piektdienas rītam. Tiks skalots aptuveni 5,5 km garš maģistrālā ūdensvada posms no Klijāna ielas līdz Raiņa bulvārim. Kurzemes apgabaltieši šodien atstāja spēkā piemēroto apcietinājumu valsts policijas darbiniekam, kurš aizturēts aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē. Drošības līdzekli bija pārsūdzējis aizturētā aizstāvis. Naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņikamskā, Tatarstānā, tā vēsta Telegram kanāli. Uzlidojumā varētu būt bojā gājuši 12 cilvēki, vēl 39 ievainoti. Ņižņikamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem. Taifūna Delfīns dēļ Ķīnas austrumos evakuēts vairāk nekā miljonus cilvēku atceltu simtiem avioreisu. Atsevišķos reģionos Ķīnas austrumu un centrālajā daļā vēl turpinās stipras lietusgāzes un Ziemeļķīnā šondēļ gaidāmi ekstremāli laikapstākļi. 5 Pekinas reģioni šodien izsludināja sarkano trauksmi saistībā ar stipru lietu, kā arī brīdināja par zemes nogrūmu un plūdu risku. Kolumbijā šodien notikusi spēcīga zemestrīce, tiek ziņots par lieliem postījumiem, bet pagaidām par upuriem ziņu nav. Par sportu Latvijas basketbola izlase 16 spēlētāju sastāvā šodien sākusi gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Sastāvā gan pagaidām nebūs Artūrs Žagars. Un noslēgumā par laika apstākļiem šeit pat Latvijā aizdītās dienas daudzviet bijušas karstas, bet šondēļ laiks kļūs vēsāks. Šodien sākot no pēcpusdienas Latvijas teritorijas šķērsos nokrišņi, rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus, bet nedēļas otrajā pusē, kad arī galvaspilsēta Rīga svinēs 825 gadu jubileju, laika apstākļi uzlabosies, būs saulaināks un siltāks. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Skoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 € 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar pap

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
2: Two men. Every woman should have at least two men. If you don't, there's something wrong. I mean, guys do it all the time. Guys have a one on the

Jau šovakar Latviju pārsteigās lietus mākoņi un lietus pa laikam turpināsies arī rīt dienā. Negaiss dienā vietām atnesīs ne tikai stipru lietu, bet arī spēcīgas vēja brāzmas un iespējams krusu, pa laikam spīdēs saule. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, dienā nepārsniegs plus 17 plus 22 grādus. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem līs, dienā iespējams pērkona negaiss, bet naktī gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 15 grādiem, dienā nepārsniegs plus 20.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labvakar. Ievērojamais latviešu mūzikas žurnālists Klāss Vāver ir gājis bojā pārgājienu laikā kalnos Meksikā, tā atsaucoties uz vietējiem medijiem vēsta portāls LSE. 62 gadus vecais Klāss Vāver jau ilgāku laiku dzīvojis Meksikā. 31. Jūlijā viņš kopā ar grupu devies pārgājienā kalnēnā apvidū Meksikas vidienē un pārgājienu laikā pazudis sākta viņa meklēšana un tikai pēc vairākām dienām viņš bez dzīvības pazīmēm atrasts kādā ūdens tilpē. Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanas versiju vīrietis varētu būt paslīdējis un iekritis ūdenī, kur noslīcis, taču nāves cēlonis vēl tikšot noteikts pēc plašākas izmeklēšanas. Valsts drošības dienests pagājušajā nedēļā aizturējis kādu Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par finansējumu nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem karadarbības pret Ukrainu turpināšanai personai piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Šodien sāks remontdarbi Rīgā Ģertrūdes ielas posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Baroni ielai. Remontdarbu laikā tiks slēgts pirmā trolejbusa maršruts un būvdarbus Ģertrūdes ielas posmā plānots pabeigt pusgadu laikā. Bet regulāri kuģīšu pārvadājums starp Boldrāju un Vecmilgrāvu varētu sākties no nākamā gada aprīļa. Sākotnēji satiksmi tikšot nodrošināt īstenojot pilotu projektu, veicot divas reizes uz vienā virzienā no rīta un arī vakarā 5 mēnešu periodā. Tā laikā tiks analizēti dati par pakalpojumu pieprasījumu un iecerēts, ka biļetes cena tikšot pielīdzināta sabiedriskā transporta biļetes cenai 1,5 eiro un brauciens ilgs vien nepilnas 20 minūtes. Rīgas pašvaldības pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Berholts atzinis, ka ūdens transports var kļūt par nozīmīgu alternatīvu ikdienas pārvietošanās iespējām Rīgā, turklāt svarīgi kuģu satiksmi ieviest vēl pirms Vanšu tilta remonta sākuma. Rīgā maģistrālā ūdensvadas kalošanas laikā šonedēļ būs iespējama ūdens uzduļķošanās brasā un centrā. Ūdensvadas kalošana sāksies rīt no rīta un ilgs līdz piektdienas rītam. Tiks skalots aptuveni 5,5 km garš maģistrālā ūdensvada posms no Klijāna ielas līdz Raiņa bulvārim. Kurzemes apgabaltieši šodien atstāja spēkā piemēroto apcietinājumu valsts policijas darbiniekam, kurš aizturēts aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē. Drošības līdzekli bija pārsūdzējis aizturētā aizstāvis. Naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Ņižņikamskā, Tatarstānā, tā vēsta Telegram kanāli. Uzlidojumā varētu būt bojā gājuši 12 cilvēki, vēl 39 ievainoti. Ņižņikamskā atrodas viens no lielākajiem un modernākajiem Krievijas naftas pārstrādes kompleksiem. Taifūna Delfīns dēļ Ķīnas austrumos evakuēts vairāk nekā miljonus cilvēku atceltu simtiem avioreisu. Atsevišķos reģionos Ķīnas austrumu un centrālajā daļā vēl turpinās stipras lietusgāzes un Ziemeļķīnā šondēļ gaidām ekstremāli laikapstākļi. 5 Pekinas reģioni šodien izsludināja sarkano trauksmi saistībā ar stipru lietu, kā arī brīdināja par zemes nogrūmu un plūdu risku. Kolumbijā šodien notikusi spēcīga zemestrīce, tiek ziņots par lieliem postījumiem, bet pagaidām par upuriem ziņu nav. Par sportu Latvijas basketbola izlase 16 spēlētāju sastāvā šodien sākusi gatavošanos augusta beigās gaidāmajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Sastāvā gan pagaidām nebūs Artūrs Žagars. Un noslēgumā par laika apstākļiem šeit pat Latvijā aizdītās dienas daudzviet bijušas karstas, bet šondēļ laiks kļūs vēsāks. Šodien sākot no pēcpusdienas Latvijas teritorijas šķērsos nokrišņi, rītdienā gaisa temperatūra vairs nepārsniegs plus 20 grādus, bet nedēļas otrajā pusē, kad arī galvaspilsēta Rīga svinēs 825 gadu jubileju, laika apstākļi uzlabosies, būs saulaināks un siltāks. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Sestdien, sākam spēles, sākums trijos un aiziet pirmās te albumas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, Saurīts, Rožetoru, Gaismā, Saktiem, muzīka, karstākie punkti, rīts kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jaunat bungu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru, fētī, gaist, turt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienakts basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerhard putekļu sūcējs VD3 59,99. Elektrolux plīcvirsma 279 eiro. Beko vejas mašīna ar 6 kg ietilpību 219 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
5: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: tikai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
3: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.

0: aizturts un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienas basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi. Bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncerta zālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Sešvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
2: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30.

Sveicināti! Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Un tūliņ Radio SVH Gold skanēs manis izvēlētā dziesma.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā!

hear my voice, as if somebody else was speaking.

un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.